Radio 1.

najbolenji tehitove Evroka.

wrok.

0: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
1: Термопомпите Спрингсън с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
0: Само сега Рувекс предлага Спрингсън на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Мило, защо има тенджера в хола?
1: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
0: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
1: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
2: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гръбни леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 14 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Какво е Спрингсън? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Рувекс, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
1: Термопомпите Спрингсън с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
0: Само сега Рувекс предлага Спрингсън на специални промоционални цени. Проверете на ruvex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Домът не е просто място. То е магия.
4: Магия.
3: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
8: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
9: Някой го наричат творчески хаос.
8: Но това си е просто хаос.
10: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
12: Най-големите хитове в рока.

0: Radio 1. Rok. Новините от последния час.
1: Днес започва изборът на инвестиционна стратегия за втора пенсия. В периода до 30 ноември осигурените лица ще могат да определят типа под фонд за управление на средствата им за допълнително задължително пенсионно осигуряване, съобщиха от Българската стопанска камара. Тази промяна въвежда нова мултифондова система за втори и третия стълб, която влиза в сила от 1 януари до година. Гражданите ще избират между три стратегии – динамична, балансирана и консервативна. Подаването на заявление не е задължително, като при липса на избор пенсионното дружество автоматично ще разпредели лицето в подходящ подфонд, според възрастта му. Избраната стратегия ще може да се променя веднъж на 12 месеца. Новите правила, за които Комисията за финансов надзор вече е приела нормативните промени, обхващат периода на натрупване, инвестиране и изплащане. Реформата напомня, че средствата за втора пенсия са лични, те се натрупват, инвестират се, носят доходност и се наследяват. От днес Български държавни железници пуска в редовна експлоатация първите две електрически мотриси Алстом. Те ще обслужват направленията между Пловдив, Свиленград, Асеновград, София и Перник, като първия курс тръгва в 5 часа и 30 минути от Пловдив до Свиленград. Доставката е част от договора на Министерството на транспорта за общо 35 влака с нулеви емисии, финансиран по плана за възстановяване и устойчивост. Всяка модерна мотриса разполага с 325 седящи места, климатизация, аудио-визуална информационна на система, контакти и USB портове за пътниците. Нископодовата конструкция и специалните рампи осигуряват лесен достъп за хора с намалена мобилност, детски колички и велосипеди. Любопитен детайл е, че влаковете носят имена на български природни забележителности, за които пътниците могат да четат чрез сканиране на QR код в купето. Над 950 достигна броя на жертвите след опустошителните наводнения в Непал, съобщиха местните власти, след като първоначалните данни сочиха за 903 загинали, предават световните агенции. Броят на хората в неизвестност е актуализиран и вече възлиза на 3925 души, като в тази нова обща бройка са включени 592 чуждестранни граждани. Усилията да бъдат открити още оцелели продължават, но издирването се затруднява от огромни кални маси и срут. Спасителните екипи се опитват да отблокират тунели на водноелектрически централи, като общия брой на изчезналите в сектора работници е 933. Десетки хиляди хора, засегнати от стихията Непал, се нуждаят от спешна помощ, включително вода, храна, санитарни материали и защита за децата, съобщиха от Организацията на Обединените нации. Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби в първия кръг на откритото първенство на САЩ. 35-годишният българин отстъпи с 6-3, 3-6, 2-6, 4-6 пред Алексей Попирин от Австралия за малко повече от 2 часа и половина игра. Решаващо значение в третия сет имаше прекъсването на играта заради обилния дъжд над Нью-Йорк, след чието край Димитров се завърна разсеян и при 2 на 2 допусна цели 4 гейма в полза на съперника си. Във втория кръг Попирин ще играе с номер 25 в схемата Алехандро Табил от Чили, който наделя с 6-3, 6-2, 6-7, 6-3 над германеца Яник Ханфман. С трите си поредни победи в квалификациите и участието си в първия кръг на откритото първенство на САЩ, Григор Димитров ще отбележи прогрес в световната ранглиста до около 130 място след края на турнира. В момента виртуално той е с една позиция точно пред Попирин. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в района на Щърково при километър 82 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поради подмяна на тол камера. До утре 2 септември движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по магистрала Хемус в участъка над Лесигнателово пътен възел летище от километър 418 до километър 421 ляво платно посока София е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в дясното платно посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. До утре 2 септември движението по Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонти. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 4 септември движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е в една лента поради подвижни работи. Ограничена изпреварващата лента, преминаването се осъществява по активната. Също до 4 септември движението по Струма в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи. Ограничена изпреварващата лента, преминаването се осъществява по активната.
0: Радио 1. Рок. Рок. Едно. Рок радио.

0: решиш, когато избираш обувки.
1: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: Привели още център.
3: Съднес 6.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
5: Професионално почистване.
6: Вълшебните метли.
5: Вълшебните метли.
6: Професионално почистване.
7: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
8: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
9: Испанският – езикът на бъдещето.
10: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
11: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
10: Институт Сервантес – София.
11: Улица Света София номер 3.
10: Телефон 02-810-4500
11: и sofia.cervantes.es.
10: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
12: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
13: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
2: Какво е Springsun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
3: Термопомпите Springsun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност, широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
2: Само сега Rubex предлага Springsun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
4: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
5: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
4: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
5: Научи повече на ddauto.bg.
2: Защото дизайнът е важен. Защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
6: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.

0: Последния час.
1: Днес от бюджета на Здравната каса ще бъдат заплащани две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на полови инфекции. Промяната е заложена в проекта на новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще действа до края на 2028 и предстои да бъде окончателно одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса и подписан от Българския лекарски съюз. Документа предвижда цените на клиничните пътеки да се увеличат средно с 10 на 100 спрямо сегашните нива. По силата на новите разчети, касата ще заплаща 1039 евро за нормално раждане и 1167 евро за лечение на остра бъбречна недостатъчност. В пакета от дейности се уреждат нови клинични процедури за интензивни грижи за деца, както и амбулаторни процедури за прицелно лъчелечение при карцином на простатата и невроендокринни тумори. Проектът въвежда и сериозно улеснение за пациентите с хронични заболявания. До 2 септември ще се проведе 73-та международна колездашна обиколка на България, което налага поетапно ограничаване на движението по републиканската пътна мрежа в областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. Ограниченията ще се въвеждат непосредствено преди преминаването на колоната, водена от два пилотни автомобила, като осигурен достъп за превозни средства със специален режим на движение, като линейки и пожарни. Днес, 1 септември, ще се проведе четвърти етап. Павел Баня Троян. Стартът е в 14 часа и 30 минути в Павел Баня. Маршрутът преминава по второкласния път 56 до първокласния път 6, след което продължава през Габарево, Калофер, Карово, Сопот и Кърнари по второкласния път 35 през прохода Беклемето до Троян. Финалът е около 17 часа пред сградата на община Троян. Над 20 сексуални посегателства са били извършени в селата в последния един месец, предават световните агенции. Властите разследват няколко предполагаеми извършители. Данните на правителството и прокуратурата за броя на престъпленията обаче се разминават. Пред Конгреса министъра по въпросите на равенството Анна Редондо заяви, че от началото на миграционната криза в селата са извършени 21 сексуални посегателства и се води разследване срещу петима предполагаеми извършители. По-рано прокуратурата съобщи за общо 23 такива случая, 5 от които изнасилвания. 9 от жертвите са непълнолетни на възраст между 14 и 17 години, допълват от държавното обвинение. Позовавайки се на източници от прокуратурата, Испанската информационна агенция ЕФЕ съобщава, че разследващите са идентифицирали 8 предполагаеми извършители, 4 мароканци, 3 испанци и 1 белгиец. Останалите нападатели все още не са установени. На днешния 1 септември се отбелязва Симеонов ден, той се нарича също и летен Симеонов ден, за да се различава от зимния, който е на 3 февруари. Този ден е изключително важен, тъй като бележи началото на църковната нова година и началото на земеделската нова година с есената сеитба. На този ден празнуват всички, носещи имената Симеон, Симеона, Симеонка, Симон, Симона, Мони, Мончо и Моника. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Радио 1 Рок.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в района на Щърково при километър 82 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поради подмяна на тол камера. До утре 2 септември движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. До днес движението по магистрала Хемус в участъка Надлез Игнатево пътен възел летище от километър 418 до километър 421 ляво платно посока София е ограничено поради ремонт. Движението е двупосочно в дясното платно посока Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. До утре 2 септември движението по Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонти. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 4 септември движението по автомагистрала Струма в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки е в една лента поради подвижни работи. Ограничена изпреварващата лента, преминаването се осъществява по активната. Също до 4 септември движението по Струма в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки е в една лента поради косене на тревни площи. Ограничена изпреварващата лента, преминаването се осъществява по активната.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 14 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: където има всичко.
1: Български шпеплет, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Домът не е просто място, то е магия.
4: Магия.
3: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата?
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
4: Как е, брат? Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
5: И имаш професия? Дай повече инфо!
4: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
6: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти са стъклени панели, изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
8: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
9: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
10: Италия,
11: Неапол,
10: Венеция,
11: Рим,
10: Соренто,
11: Тоскана,
10: Римини,
11: Пулия,
10: Сицилия.
11: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
10: Резервирайте сега в bohemia.bg.
12: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.

0: Последния час.
1: От днес в България влизат в сила правителствени рестриктивни мерки за съкращаване на разходите за персонал с 10% във всички бюджетни организации. Основната цел на финансовата реформа е спешно свиване на публичните разходи за овладяване на нарастващия бюджетен дефицит и поддържане на фискална стабилност. Правителството предприема тези действия, за да предотврати риска от превишаване на задължителния 3% праг за дефицит спрямо брутния вътрешен продукт. Реформата засяга министерства, ведомства, държавни агенции, общински администрации, като разпоредителите с бюджет трябва да преструктурират разходите си спрямо новите лимити. Замразяват се бонусите за постигнати резултати, извънредния труд и допълнителните материални стимули, а дублиращи се звена и функции в министерствата и ведомствата ще бъдат преструктурирани или обединени. От Министерството на финансите увериха, че мярката е насочена към общия фонд работна заплата и не предвижда намаляване на индивидуалните възнаграждения на действащите работници. Строителството на магистрала Хемус ще бъде проверено днес от регионалния министър Иван Шишков. Инспекцията ще е по трасето на участък 4 на територията на област Плевен. В нея ще се включат народни представители, областните управители на Плевен и Ловеч Иван Петков и Пламен Христов. На мястото ще бъде инженер Венцислав Ангелов, член на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура. Преди ден министър Шишков бе на посещение в Русе. Там той обяви, че от днес започва разплащането по инвестиционната програма за общините. 4 души загинаха, 15 бяха ранени при руски въздушни нападения срещу Киев и околността в ранните часове днес, предават световните медии. Това е шести пореден ден на атаки срещу украинската столица. Въздушна тревога бе обявена за почти цялата територия на Украина. Мисията на НАТО за въздушно патрулиране в Балтийско море вдигна по тревога изтребители в Латвия, а Финландия ограничи въздушния и морския трафик близо до Русия. Междувременно кмета на Москва обяви, че са свалени над 10 дрона, летящи към руската столица. Дронове са ударили област Самара. На този фон Володимир Зеленски заяви, че имал задълбочен и конструктивен телефонен разговор с пратениците на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Очаква се двамата да посетят Украйна в търсене на напредък в усилията за прекратяване на войната. Ключови обществени услуги ще бъдат върнати под държавен контрол във Великобритания. Това се очаква да потвърди днес британски премьер Анди Бърнам при подновяването на работата на парламента след лятната ваканция на депутатите, предават медиите на острова. Според него това е единствения начин за стимулиране на икономическия растеж в Обединеното кралство. 6 седмици след като пое поста министър-председател, Бърнам ще направи обращение в камерата на общините от първа скамейка за първи път от 16 години насам. Той прекара лятото в обиколки страната, за да подготви редица политики, които сега ще представи пред народните представители. Правителствени източници заявиха за Guardian, че премиерът ще постави обществения контрол в центъра на приоритетите си за следващите месеци, тъй като това ще отключи инвестиции и нови работни места. Бърнам ще изтъкне, че високата цена на всекидневните услуги за семейните бюджети спъва икономиката и ще обещае ясен план за възстановяване на контрола върху разходите. Днес ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса, в София около 32 градуса.
0: Радио 1. Радио 1. Радио.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
0: Твой

0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
0: Професионално почистване.
1: Вълшебните метли.
0: Вълшебните метли.
1: Професионално почистване.
2: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
0: Професионално почистване вълшебните метли.
3: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
8: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Граби леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

0: Как е, брат?
1: Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L инсталации.
0: И имаш професия? Дай повече инфо!
1: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери опита. Автосервизи Дайда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dadaauto.bg – мястото за твоят автомобил. dadaauto.bg.
9: Мило, защо има тенджера в хола?
10: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
9: Чудесно! Ще пуснем ли златни рибки?
10: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Това е Радио 1. Рок 1.

0: последния час.
1: Централната избирателна комисия ще даде разяснение за подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент. До дни ще бъдат назначени съставите на всички 31 районни избирателни комисии. Обявена е също обществената поръчка за осигуряване на гласуването с устройства, включително ремонта на машините с изтекла гаранция. Вота ще е на машина в секциите с 300 и повече избиратели. Утре започва регистрацията на партии и коалиции, които ще издигнат кандидат-президентски двойки, а следващата седмица ще се приемат и заявления от инициативните комитети, които ще подкрепят независими кандидати. Закриването на Националния съвет по цените на лекарствата крие рискове за пациентите. Това заявяват от самия регулаторен орган в отворено писмо до Министерството на здравеопазването. Те предупреждават, че планираното прехвърляне на функциите им към дирекция в Министерството не трябва да води до загуба на експерти и прекъсване на лекарствената политика. От съвета призовават за задълбочен анализ преди да се вземе окончателно решение за бъдещето им. Те напомнят, че са високо специализиран експертен орган, дейността им включва не само регулиране на ценообразуването, но и оценка на здравни технологии, проследяване на ефекта от терапии и поддържане на публични регистри. Според позицията, устойчивостта на процесите и ефективния контрол са също толкова важни, колкото и административната ефективност. Предлагания анализ трябва да обхвана обема и сложността на дейностите, натрупани опит, националните европейските ангажименти, както и рисковете от забавяне. Писмото поставя въпроса как държавата ще гарантира прозрачността, цифровизацията, контрола и достъпа на българските пациенти до лекарствена терапия. Двама души са загинали след голямото наводнение в Гранд Каньон в САЩ. Властите съобщиха, че един човек остава в неизвестност, след като около 80 други бяха спасени през уикенда, предава Associated Press. Съботното наводнение сериозно повреди единствения водопровод в каньона. Властите забраниха на туристите да отсядат в хижи и хотели в националния парк Гранд Каньон и издадоха извънредни ограничения за водата за целогодишните жители. Районът на река Bright Angel Creek, туристическа дестинация, която привлича по 4,4 милиона посетители годишно, бе засегнат от сериозни валежни количества. Испанските власти затягат мерките за сигурност в музеите. Стъпката е провокирана от зачестилите кражби от културните институции, предават местните медии. За 4 месеца са регистрирани 4 кражби, като тази статистика е накарала Министерството на културата в Испания да изиска информация от автономните области, какви мерки за сигурност се прилагат в културните институции, за да предложи възможни решения за ограничаване на обирите. Целта на искането на Министерството е да се придобие детайлна представа за музейните колекции, по-конкретно относно предмети, изработени от злато, сребро, други метали или скъпоценни камъни. Преди седмица в свой доклад по темата Европол посочи, че крадците стават все по-агресивни и предпочитат предмети, които лесно могат да бъдат превърнати в пари в брой, като злато и бижута. Следобед ще преобладава предимно слънчево време, но над западна и централна България ще се развива купесто дъждовна облачност на места с краткотрайни временно интензивни валежи и с гръмотевични бури. Очакват се и градушки, ще духа умерен северозападен в източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.

0: Какво търсиш, когато избираш обувки?
1: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Здравейте, отжитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Вълшебни,
5: вълшебни,
4: вълшебни метли, от вълшебните метли.
6: Професионално почистване вълшебните метли.
7: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
10: Какво ще ядеш ли тренировка?
11: Не знам. Трябва нещо с протеина, ма нямам нерви пак да готвя.
10: Спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
11: След тая тренировка точно това ми трябваше.
12: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
13: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.

Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Шампанският – езикът на бъдещето.
1: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
0: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
1: Институт Сервантес – София.
0: Улица Света София номер 3.
1: Телефон 02-810-4500
0: и sofia.cervantes.es.
1: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.
3: Какво е SpringSun? Инверторни моноблок термопомпи, предлагани от Rubex, с които в дома ни се усеща комфорта през всички сезони.
4: Термопомпите SpringSun с най-високо ниво на енергийна ефективност и голяма производителност. Широк температурен диапазон на работа и хладилен агент R32.
3: Само сега Rubex предлага SpringSun на специални промоционални цени. Проверете на rubex.bg или на националния ни телефон 0700 14 014. Rubex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс.

0: България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. ERA. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. ERA. Купуваш или продаваш, направи го умно. ERA
1: България. Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
1: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 14 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Poslednia czas.
1: Андрей Гюров и Георги Кандев официално обявиха, че ще участват в президентските избори на 25 октомври. Последният служебен премьер и бивши изпълняващ длъжността главен секретар на МВР заявиха целите си с изявление пред историческия музей в Гоце Делчев, а събитието бе излъчвано на живо в социалните мрежи. Гюров посочи, че неговата мечта е да оставим на децата ни една единна, достойна и модерна България, която гради икономика на знанието и която се уповава на своя най-голям капитал хората. Претендентът за поста президент Георги Кандев посочи от своя страна, че може да бъде полезен с всичко, което знае и може в сферата на сигурността. Освен двамата и настоящия държавен глава Иляна Йотова обяви, че ще участва на президентските избори през октомври. Сред другите кандидати са бившия земеделски министър в последния служебен кабинет Иван Христанов, бившия военен министър Николай Ненчев, лидерът на партия Меч Радостин Василев, Александър Томов, доцент Георги Димов, академик Борислав Йотов и Йоло Тенев. Продължава тенденцията за повишение на нивото на река Дунав. Почти целият български участък през последните 24 часа съобщават от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Силистра са отчетени 7 см повишение, при Русе 5 см. При Ново село обаче нивото е спаднало с 2 см. По информация на дирекция Речен надзор, в понеделник в района на остров Батин е заседнал самоходен съд с баржа. Днес продължават опитите да се изтегли платформата. Остават в сила всички ограничения в газенето на плавателните съдове за цели участък на реката. Полската прокуратура започна разследване за тероризъм и саботаж след пожар в завод за производство на бойни дронове южно от Варшава. Огънят е избухнал малко след полунощ във фабриката на отбранителна компания в град Скаржишко-Каменна, предават местните медии. Охранителните камери са заснели маскиран мъж с раница, за когото се подозира, че умишлено е запалил едно от помещенията и е задействал алармата. На мястото веднага са пристигнали агенти от службата за вътрешна сигурност на Полша, за да изяснят дали инцидентът е на чуждестранна разузнавателна служба. Местните власти потвърдиха, че пожарът е успешно потушен и няма пострадали хора. Правителството във Варшава засилва бдителността си, тъй като редовно обвинява службите на Русия и Беларус в опити за саботаж на полска територия заради подкрепата за Украина. Кипър завърши август с рекорд, като валежите през изминалия необичайно дъждовен месец бележат увеличение с 1034% спрямо нормалното ниво за него, съобщи метеорологичната служба, цитирана от местните медии. Започна оценката на щетите, нанесени от силната буря в събота, предстои правителството да вземе решение за обезщетенията, които ще бъдат изплатени на засегнатите. Количеството паднали през август валежи е над 10 пъти повече от обичайното за месеца, като 2/3 от тях са регистрирани само за последните 3 дни, показват обявените от метеорологичната служба данни. От началото на хидроложката година от 1 октомври до края на август валежите са достигнали 122% от нормата за този период. Екип на областните администрации на службите на Земеделското министерство започнаха документиране и оценка на щетите върху имуществото и селскостопанските култури, причинени от тежките бури, дъждове и ветрове в събота. Следобед ще преобладава предимно слънчево време, но над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност на места с краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Очакват се и градушки, ще духа умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 31 до 36 градуса.

0: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
3: Испания.
4: Барселона.
3: Мадрид.
4: Валенсия.
3: Коста дел Сол.
4: Палма де Майорка.
3: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
6: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
5: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-

Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: на третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Как е, брат? Всичко е ток и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
2: И имаш професия? Дай повече инфо!
1: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
3: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: тебе.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
2: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
4: консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
7: Ръчни инструменти Quirky, създадени за професионални резултати. Quirky, независимо дали си майстор или работиш у дома. Quirky, инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на Quirky.bg и във Facebook.
8: Най-големите хитове в рока.

Отменено е бедственото положение в община Батак и обстановката се нормализира. В резултат на интензивните валежи и силната буря, Стара река излезе от коритото си. Всички къщи, които бяха засегнати от водите на прелялата река, вече са почистени, заяви кметът на общината Георги Харизанов. Той уточни, че почистванията са приключили в събота и неделя, като в момента се обхождат речните корита. Открити са няколко компрометирани участъка и се изготвят проекти за тяхното укрепване, които да бъдат одобрени от междуведомствените комисии. Питейната вода в района все още е с влошени показатели и не е годна за пиене, поради което за нуждаещите се е подсигурена бутилирана минерална вода. От регионалната дирекция социално подпомагане призовават засегнатите домакинства да подадат заявления за помощи, за да може предвидените суми да достигнат максимално бързо до тях. Започна изграждането на нов парк в столичния квартал Младост 3. Новото зелено пространство ще е на площ от 17 декара и ще разполага с детска площадка, спортна зона, сух фонтан и нова алейна мрежа. Предвидена е и първата за района пъмп-трак площадка за колоездене и ролкови спортове. Средствата за изграждането на парка са в размер на 1,5 млн. евро, а срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца. На мястото ще бъдат засадени над 150 големи дървета, както и декоративни храстици. Светя. Гръцките власти засилиха полицейския контрол по пътя Серес Промахон след нов опит за бягство на над 100 мигранти от местния лагер, предават местните медии. Охраната и полицията са овладели ситуацията с използването на сълзотворен газ, след като част от сградите и оградата са били повредени. Нарушителите са предимно от Египет и Бангладеш и съгласно действащото законодателство подлежат на връщане. Съдът Серес вече осъди 23 души на затвор за нападение над органите на реда, а издирването на други 13 продължава. Министърът по миграцията Танос Плеврис заяви, че за лицата без бежански статут съществува единствено алтернативата за затвор или депортиране. Руските сили за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 516 украински дрона в нощта срещу 1 септември, съобщава Руското министерство на отбраната. Масираната атака с безпилотни апарати от самолетен тип е била насочена срещу над 15 руски региона, Московския регион, акваторията на Черно море и окупирания Кримски полуостров. Операцията по отразяване на нападението продължила от 20 часа на 31 август до 8 часа московско време днес. Сред атакуваните области са Белгородска, Брянска, Курска, Воронежка, Ростовска, Смоленска, Тверска и редица други територии в западната и централната част на Русия. Актрисата Лора Дърн ще почете Джордж Клуни на церемонията по откриването на кинофестивала във Венеция, когато холивудският актьор, режисьор, сценарист и продуцент ще бъде удостоен с почетна награда Златен лъв за цялостно творчество, пише Variety. Той ще бъде почетен за приноса си към киното в трите си амплуа на актьор, режисьор и продуцент. Това ще стане на 2 септември вечерта по време на церемонията по откриването на фестивала. Джордж Клуни ще бъде честван във Венеция и заради факта, че режисираните от него филми, както и публичната му личност, отразяват и другото му призвание, ангажираността му към социални и хуманитарни каузи, което го превръща в фигура с изключителна значимост. В света на шоу-бизнеса днес става ясно от изявлението на организаторите на кинофестивала. 83-то издание на кинофестивала във Венеция ще продължи до 12 септември. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България обаче ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духат до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32, в Пловдив 36, във Варна 28.

0: по-бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някои го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex сервис. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex сервис. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Какво ще ядеш ли тренировка?
5: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
4: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
5: След тая тренировка точно това ми трябваше.
6: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
7: Ей, бабо, айде back to school!
8: Дай на български, бе, бабе!
7: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
9: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
10: Вера България.
11: Имот в България не се продава с
12: беше видим.
11: Трябват знания, трябва мрежа. ERA. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. ERA. Купуваш или продаваш, направи го умно.
10: ERA България.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
15: Защото дизайнът е важен, защото стилът на дома подчертава моя стил. Избирам Tech House. Ключови контакти с стъклени панели. Изключителен дизайн и висока издръжливост. Съчетават се перфектно с класически и модерен интериор. Вижте повече и изберете на tech-houses.com.
16: Хей! Ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
17: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 евро. Kaufland.
18: Rock.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 14 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
2: Как е, брат? Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L инсталации.
3: И имаш професия? Дай повече инфо!
2: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
4: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече. MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
6: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Бехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

επιτέχει το Ευρώκα.

0: bezwzględnie czas.
1: Два големи американски военни самолета са били на летище Васил Левски в София около 7 часа тази сутрин. От Министерството на отбраната обясниха, че машините са на летището съгласно годишно дипломатическо разрешение и престоят им е временен. Тези военно-транспортни машини са предназначени за превоз на войски и товари и се използват в различни модификации от десетки държави. По думите на военния министър Димитър Стоянов, американски самолети могат да кацат на граждански летища в България, като процедурата за това е дипломатическа. По-рано през годината на гражданското летище в София беше заснет и друг военно-транспортен самолет на американските военно-въздушни сили. Самолетите са напуснали авиобаза Безмер на 22 август. Тогава министър Стоянов съобщи, че по време на престоя им всички полети са били с тренировъчна цел над територията на съюзни държави и не са били извършвани мисии в южна посока. Според българските власти, страната не е участвала във военни действия срещу Иран и към момента няма данни за пряка заплаха за националната сигурност. Ислямската република обаче няколко пъти отправила заплахи към България заради присъствието на американските самолети. От 19 октомври клиентите на Софийска вода ще получават само електронна фактура. До тази дата абонатите на дружеството трябва да заявят свой актуален имейл адрес или да подадат изрично заявление да продължат да получават фактурата си на хартия. Повече от половината клиенти, които ползват услугите на фирмата, вече получават фактурата си по имейл, съобщават от Софийска вода. Друга полза от нея е, че дава пълен достъп до 3-годишен архив на издадените фактури. Общият брой на жертвите от опустошителните наводнения по границата между Китай и Непал надхвърли 1000 души, съобщи агенция Франс Прес. Службата за справяне с бедствията в Непал потвърди за най-малко 987 загинали, а китайските държавни медии съобщиха за 16 жертви в Тибет. В седмия ден от началото на спасителните операции броят на изчезналите в двете държави достигна 4462 души. От тях повече от 3900 се издирват в Непал, а 546 в Китай. Сред изчезналите има стотици чуждестранни граждани от над 30 националности. Междувременно в индийския щат Утар Прадеш властите извадиха от прииждащите от Непал реки 17 тела, за които се предполага, че са на жертви от наводненията. Тяхното идентифициране продължава и те все още не са включени в официалния черен баланс. Изминалият август е сред най-горещите и сухи месеци в България от близо век насам. По данни на Националния институт по метеорология и хидрология, той се нарежда като четвъртия най-топъл август от 1930 година до сега, отстъпвайки единствено на рекордите през 2024, 2010 и 1950 година. Средната температура е била с 1,5 градуса по Целзий по-висока спрямо миналата година. Абсолютният температурен максимум от 40,5 градуса се регистрира на 21 август в плевенското село Новачене, като на същия ден в София са отчетени 35,6 градуса. Най-студено в населено място е било в Самоков, а на връх Мусала термометрите са паднали до 0 градуса на 15 август. Месецът се определя и като най-сухи от 1988 година насам. Най-обилните дъждове са паднали на 25 август, като в село Сестримо Пазарджишко е отчетено най-голямото денонощно количество. След обедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България обаче ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32, в Пловдив 36, във Варна 28.

0: găsești когато избираш обувки.
1: Runners. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: Вероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda, силата на мечтите.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13 евро и 25 цента и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.

млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Готов ли си за топ оферта за новата учебна година от Спорт Депо? Комбинирай маратонки Adidas с раница Adidas на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Adidas плюс раница Adidas на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спорт Депо и онлайн.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Испания.
7: Барселона.
6: Мадрид.
7: Валенсия.
6: Коста дел Сол.
7: Палма де Майорка.
6: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
7: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
8: Стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
9: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
8: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
10: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg. Мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
11: Ръчни инструменти QWERTY. Създадени за професионални резултати. QWERTY. Независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY. Инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
12: Беда, България!
13: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. ERA. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. ERA. Купуваш или продаваш, направи го умно.
12: Беда, България!
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
16: Най-големите хитове в рока. Това е...

Ευρώκα.

0: последний час.
1: Инфлацията в България се ускори осезаемо през август, като годишният ръст на потребителските цени достигна 5,1%. С този показател страната ни вече заема третото най-високо равнище на поскъпване сред държавите от еврозоната. По-сериозен скок на цените в целия валутен съюз е регистриран единствено в Литва и Кипър, докато непосредствено след България се нареждат Испания и Белгия. Нашата страна остава значително над средното инфлационно равнище за еврозоната, което за същия период се повиши леко до 3,3%. Предварителните данни на Евростат показват, че основният двигател за ускоряването на процесите в Европа е енергийният сектор, където цените скочиха с 14,3% на годишна база. За разлика от енергията, при услугите се наблюдава обратна и позитивна тенденция, като темпът на поскъпване в еврозоната леко се забавя до 3%. В болница Лозенец от ден функционира пункт за активиране на Е-здраве. Гражданите, пациентите и служителите на лечебното заведение в София могат да се възползват от инициативата до 3 септември между 9:30 и 15:30 часа. На място експерти от здравната каса оказват пълно техническо съдействие за сдвояване на мобилните устройства с електронните здравни досиета, което е напълно безплатна услуга. За целта желащите трябва да носят със себе си валиден документ за самоличност и своя смартфон, на който предварително да са свалили приложението. Важно изискване е телефонът да има активиран пин-код, пръстов отпечатък или лицево разпознаване, тъй като сигурността на личните данни в платформата го изисква. Платформата позволява на родителите да проследяват лесно и здравната история на своите непълнолетни деца. Индийският премиер Нарендра Моди призова руския президент Владимир Путин да сложи край на войната в Украина, предават световните агенции. Това стана по време на двустранната им среща в кулоарите на Шанхайската организация за сътрудничество в киргизската столица Бишкек. Моди изтъкна, че всеки ден на конфликт е крачка назад за човечеството, на което руският президент отвърна, че се движат в посока към мир. Въпреки политическия апел, индийският лидер нарече Путин свой приятел и приветства силното икономическо партньорство между двете страни. Нарастващите връзки се доказват от факта, че Русия осигурява над половината от петролния внос на Индия, а руският износ за страната е скочил с близо 60% на годишна база. Тази засилена търговия с енергия обаче доведе до сериозни икономически последици, след като през август миналата година Съединените щати наложиха наказателни мита върху индийския износ. Двукратният спортист номер едно на България Александър Везенков е имал предложение да се завърне в Националната баскетболна асоциация, но го е отклонил. Това твърди гръцкият журналист Михали Стефано. Според него към Везенков е имал интерес от страна на Миннесота Тимбървулвс. Вълците са отправили конкретна оферта към тежкото крило на Олимпиакос, но той предпочел да остане в гръцкия тим, в който е лидер и с който спечели трофея в Евролигата през миналия сезон. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България обаче ще се развива купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен в Източна България североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 28 и 36 градуса, в София около 32, в Пловдив 36, във Варна 20.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Радио 1 Рок. Най-големите хитове в рока.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 14 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: Ало, какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 6 септември.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max – слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max – избери качеството.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
5: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
6: Само сега, ако поръчате алуминиева

0: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
1: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
2: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Как е, брат?
3: Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рувекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
2: И имаш професия? Дай повече инфо!
3: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на ruvexcenter.com и виж всичко.
4: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
6: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
10: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
13: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 евро. Kaufland.
15: Рока.

0: последния час.
1: България отделя 10,9% от общите си публични разходи за образование, с което изпреварва средното за Европейския съюз равнище. Според новия доклад на Европейската комисия, общият размер на тези средства за страната възлиза на 4,5 милиарда евро. Като дял от брутния вътрешен продукт, обаче разходите у нас са 4,3%, което остава под средния за съюза процент. За сравнение, лидерът Швеция инвестира 7,2% от своя брутен вътрешен продукт в образователния сектор. Докладът и негативна тенденция у нас със силен спад от 16,4% пункта сред начинаещите учители, за които преподаването е било първи избор. За справяне с проблемите в системата по механизма за възстановяване и устойчивост за България са предвидени 780 милиона евро. Назалната противогрипна ваксина Fluence ще бъде достъпна за децата по националната програма за ваксинопрофилактика за сезон 2026-2027 година. Договорите с притежателите на разрешение за употреба вече са официално сключени от Здравната каса на 28 август. Министерството на здравеопазването потвърди, че ще следи стриктно складовите наличности в страната през следващите месеци. При установен реален или непосредствен риск от недостиг, ведомството има готовност да ограничи времени износ на препарата. Това решение идва в отговор на предложение от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването, изпратено през август с цел защита на българския пазар. Министърът на сухопътните войски на Съединените щати Дан Дрискол напуска поста си след 18 месеца служба, съобщи Белия дом, цитиран от световните агенции. Неговата оставка е поредната на виш военен при управлението на Доналд Тръмп, като официална причина за решението не се съобщава. Според медийни публикации, Дрискол, който е близък приятел на вицепрезидента Джей Ди Ванс, е бил в обтегнати отношения с министъра на отбраната Пит Хексет. Напускането му задълбочава сериозните кадрови сътресения в сектора, след като наскоро Хексет освободи командира на сухопътните войски генерал Ранди Джордж, а генерал Кристофър Донахю изненадващо подаде оставка в Европа. Напрежението по върховете е свързано и с тактически промени, след като новият временно изпълняващ длъжността генерал Кристофър Ланив прекрати подкрепяне от Дрискол Европейска програма за модернизация и производство на собствени дронове. Нова система за управление на трафика започна да действа от днес в гръцката област Атика, включваща столицата Атина, предават местните медии. Системата Трафик Командър на гръцката полиция ще използва камери, дронове и инструменти с изкуствен интелект, за да открива по-бързо задръствани инциденти и да насочва екипи на пътната полиция към проблемните участъци, се посочва в информацията. Според гръцките власти, Атика обслужва над 4 милиона жители, а всеки ден само в центъра на Атина навлизат около 700 000 автомобила. При пълното разгръщане на системата се очаква тя да обработва около 50 000 свързани с движението събития дневно, като целта е по-бърза реакция при катастрофи, повредени автомобили и други причини за задръствания. До края на деня на места над Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над Югозападна България ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
0: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
4: Какво става при тебе, брат?
5: Намерих си по-млада.
4: Какво? Жена ти знае ли?
5: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
6: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
7: Вълшебни,
8: вълшебни
7: метли.
6: Професионално почистване. Вълшебните метли.
9: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
10: Някой го наричат творчески хаос.
9: Но това си е просто хаос.
10: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
9: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
11: Ръчни инструменти QWERTY, създадени за професионални резултати. QWERTY, независимо дали си майстор или работиш у дома. QWERTY, инструментите, които говорят сами за себе си. Виж пълния асортимент на QWERTY.bg и във Facebook.
12: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: автомобила ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъйда Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dadaauto.bg – мястото за твоят автомобил. dadaauto.bg.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
5: Как е, брат?
6: Всичко е токи жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
5: И имаш професия? Дай повече инфо!
6: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
7: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
11: Имаш автомобил? Вече имаш и дигитален помощник за него. Изтегли приложението gtp.bg. Всичко важно за колата ти на едно място. Лесно, удобно и винаги под ръка.
12: Този път май плочките лепнаха перфектно.
13: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
14: Най-големите хитове в рока. Това е

0: час.
1: На 100 е безработицата в България през юли, като тя остава сред най-низките в Европейския съюз. По последни данни на Евростат, страната ни се нарежда на престижното пето място в общността по този показател. Пред нас с по-низки нива на безработица са единствено Чехия, Полша, Малта и Словения. Официалната статистика показва, че без препитание у нас са били около 107 000 души. По-осезаемо увеличение обаче се отчита при младежката безработица за хора под 25 години, която нараства до 14,1%. За сравнение, общият брой на безработните в целия Европейски съюз надхвърля 13,5 милиона души, като най-високи са равнищата в Финландия, Испания и Швеция. Конкурсът за директор на детска болница е прекратен. Здравният министър Катя Ивкова спря процедурата за специализираната болница за активно лечение по детски болести професор Иван Митев в София поради липса на класирани кандидати. Единственият участник в конкурса беше настоящият временно изпълняващ длъжността доктор Геновева Тачева. Тя премина успешно първите два етапа с преглед на документи и концепция, но отпадна на финалното събеседване. Контролът по изпълнението на заповедта е поверен на заместник министър доктор Николай Валов. Решението няма да промени управлението на лечебното заведение, тъй като доктор Тачева остава на поста си до провеждането на следващ конкурс. Бившият премиер на Великобритания Кир Стармър ще се оттегли като депутат от парламента. Това негово решение се очаква да предизвика провеждането на частични парламентарни избори в избирателния район Холбърн и Сейнт Панкрас. Ситуацията отваря реална възможност лидерът на Зелената партия Зак Полански да се кандидатира за свободното място, тъй като неговата формация се радва на силна подкрепа в този регион. Пред местно издание Стармър сподели, че за него е било огромна чест и привилегия да представлява този район и да наследи Франк Добсън. В бъдеще бившият министър-председател планира да се съсредоточи върху международните отношения, отбраната, сигурността и технологиите. Освен това, той изрази твърдо намерение да продължи дългогодишната си работа по каузата за борба срещу насилието на жени и момичета. Новият норвежки крал Хакон VIII положи клетва за вярност към конституцията пред парламента на страната. Церемонията се състоя в присъствието на съпругата му, кралица Мете Марит. 53-годишният Хакон получи короната след смъртта на своя баща Харалд V. Дългогодишният норвежки монарх почина на 28 август на 89 годишна възраст. Хакон VIII застава начало на монархията в момент, когато подкрепата за нея сред норвежците бележи значителен ръст. Ново проучване на Норстат, проведено през уикенда след смъртта на Харалд, показва, че 72% от гражданите искат Норвегия да остане монархия. Това увеличение с 8% пункта спрямо предишното допитване през май. Други 20% от анкетираните предпочитат различна форма на държавно управление, а 8% не заемат категорична позиция. Звездното крило Ламин Ямал стана най-младият футболист в историята на Барселона, достигнал 50 гола. Световният и европейски шампион с Испания вкара два пъти при победата с 5 на 2 на Райо Валекано във втория кръг на Ла Лига. Ямал беше на 19 години и 49 дни в деня на мача. Предишният рекордьор беше испанският нападател Хосеп Ескола, който записа това постижение през 1935 година на възраст 20 години и 356 дни. До края на деня на места над Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над Югозападна България ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в района на Щърково при километър 82 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поради подмяна на тол камера. До 2 септември движението от километър 55 до километър 60 и посока София трябва да е с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 418 до километър 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така ограничение на движението има и в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Струма до 4 септември движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради подвижни работи. Ограничена е изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки, поради косене на тревни площи.
0: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Най-големите хитове в рока.

Runners – визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.

0: шницел по-виенски на невероятната цена от 2 евро. Айко, където има всичко.
1: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
2: Италия,
3: Неапол,
2: Венеция,
3: Рим,
2: Соренто,
3: Тоскана,
2: Римини,
3: Пулия,
2: Сицилия.
3: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
2: Резервирайте сега в bohemia.bg.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Какво става при тебе, брат?
7: Намерих си по-млада.
6: Какво? Жена ти знае ли?
7: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
8: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
9: Мило, защо има тенджера в хола?
10: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
9: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
10: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
11: Ей, ало! Какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 6 септември.
12: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
13: Най-големите хитове в рока.

0: hitove v rokadle. Radio 1 Rock 1 Rock Radio.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
1: Добре.
0: Български шперплат.
1: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
1: Със страхотно качество.
0: Привел де Лесо център.
1: Привел де Лесо център.
0: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
0: За днес 4.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Пума с раница Пума на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на Спортдепо.бг. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Пума плюс раница Пума на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота?
7: Изберете гръцките екологични бои Behro, богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
6: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysoni Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
7: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysoni и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
6: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промо цени на лаптопи за ученици, учители и родители.
10: Изот Компютърс.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 14 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

wroga.

0: Radno Rock. Новините од последниот час.
1: Комисията за защита на потребителите разширява проверките за необосновано повишаване на цените на стоки и услуги в цялата страна. За целта институцията е мобилизирала пълния си контролен капацитет, като извършва засилен надзор на място в търговските обекти, в онлайн пространството и чрез платформата Колко струва. От 9 август инспекциите обхващат секторите на ресторантьорството, хотелиерството,

0: развлеченията, спорта и културата, както и над 1000 продукта за дома и градината. В фокуса на контрола вече попадат и образователните услуги, включително частни езикови курсове и учебни центрове за подготовка на ученици. При всяко отчетено поскъпване от търговците задължително се изискват документи и доказателства за икономическата обоснованост на промяната. Само за периода до 31 август КЗП е анализирала 56 270 ценови позиции, като са изпратени искания за обосновка до 54 търговци. При установяване на нарушение имуществената санкция за еднолични търговци и юридически лица варира от 10 000 до 100 000 евро. Близо 2400 работещи у нас ще преминат обучение за използване на изкуствен интелект и специализирани дигитални инструменти с европейско финансиране. За организирането на курсовете са предвидени над 3 милиона евро по проекта «Специфични умения за работната сила» към програма «Развитие на човешките ресурси». Одобрение за участие вече са получили 275 работодатели, които ще включат в квалификационните програми общо 2381 свои служители. Компаниите имат пълна свобода сами да изберат обучаващата организация, както и конкретния период за провеждане на лекциите. Поради огромния интерес към инициативата, Агенцията по заетостта подготви отварянето на втори прием на документи в бюрата по труда в цялата страна. Световната продоволствена програма на ООН намалява наполовина хранителната си помощ за Западния бряг. Причината е критичен недостиг на финансиране, като броят на подпомаганите лица ще бъде сведен до 200 000, предават световните агенции. Представителят на организацията в палестинските територии Шон Хюс отбеляза, че това съкращение се случва в момент, когато нуждите от храна в региона са се увеличили повече от два пъти спрямо ситуацията преди две години. Унгария ще увеличи повече от 4 пъти или с 321% минималната пенсия за старост от 1 януари 2027 година. В момента тя е около 78 евро, като с 4-кратното увеличение ще стане около 329 евро месечно, обяви премиерът Петер Мадияр, цитиран от местните медии. Промяната е едно от предизборните обещания на управляващата партия ТИСА и трябва да влезе в сила след приемането на необходимите бюджетни и законодателни промени. Минималната пенсия за старост страната не е променена от 2008 година. Очаква се около 240 000 души да бъдат пряко засегнати от увеличението, показват данните за разпределението на пенсиите и оценките на местните експерти. Световната шампионка по художествена гимнастика Стиляна Николова ще се включи в инициативата на Министерството на туризма за популяризиране на България пред света. Тя бе отличена от министър Илин Димитров със статуетка със златна роза и прие поканата да стане посланник на българския туризъм, споделяйки свои любими места и лични послания за страната ни. 21-годишната Николова беше придружена от президента на Българската федерация по художествена гимнастика Иляна Раева. Министър Димитров отправи поздравление за изключителното представяне на Стиляна Николова на световното първенство във Франкфурт през август.
1: Радио 1. Рок. Времето.
0: До края на деня на места над Западна и Централна България ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре ще преобладава слънчево време. Около и следобед главно над Югозападна България ще се развива купаста и купаста дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: До днес движението по автомагистрала Тракия в района на Щърково при километър 82 в двете посоки се осъществява поетапно в една лента поради подмяна на тол камера. До 2 септември движението от километър 55 до километър 60 и посока София трябва да е с повишено внимание и до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. По автомагистрала Хемус до днес движението в участъка от километър 418 до километър 421 посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Също така ограничение на движението има и в участъка от километър 350 до километър 363 посока София поради извършване на ремонтни дейности. По автомагистрала Струма до 4 септември движението в участъка от километър 37 до километър 56 в двете посоки се осъществява в една лента поради подвижни работи. работи. Ограничена е изпреварващата лента, като движението се осъществява в активната. Освен това, шофьорите трябва да са внимателни и в участъка от километър 56 до километър 86 в двете посоки, поради косене на тревни площи.
1: Най-големите хитове в рока.

0: 2 евро. Айко, където има всичко.
1: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda, силата на мечтите.
2: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
3: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
2: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
4: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай! Виж повече на DZI.bg.
5: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост! Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
6: Италия.
7: Неапол.
6: Венеция.
7: Рим.
6: Соренто.
7: Тоскана.
6: Римини.
7: Пулия.
6: Сицилия.
7: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
6: Резервирайте сега в bohemia.bg.
8: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представи.

0: Днес.
1: Каква е та ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.

Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
1: Освежи гардероба за новия сезон с топ оферти от Спорт Депо. Гради леките и комфортни обувки Adidas Galaxy само за 37,99 евро. Още стотици Adidas находки за спорт и активно ежедневие те очакват в Спорт Депо. А само сега обувки Adidas Galaxy може да са твои за 37,99 евро. Избери своя модел в магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиев

0: Само 5 минути. Казват всички, никой не излиза на време. Герака беге,
1: красива баня,
0: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
2: Ей, ало, какво става? В SLS всичко с 50% намаление на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 6 септември.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
7: Как е, брат? Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
8: И имаш професия? Дай повече инфо!
7: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
9: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.

0: Готови ли сте за новата учебна година? Остават 14 дни до първия учебен ден.
1: Готов си за училище? Не забравяй водата. Филтрираща бутилка Aquafor City с училищен комплект и стикери. Вземи ги на aquafor.bg.

0: 3 години и 9 месеца по-късно.
1: Повтаряй след мен. Български шперплат.
2: Български шперплат.
1: Със страхотно качество.
2: Със страхотно качество.
1: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
2: Те вежи още център.
1: Съднес 6.
3: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
4: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
3: Напълнете раницата, облечете учениците.
4: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
5: Испанският – езикът на бъдещето.
6: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
6: Институт Сервантес – София.
5: Улица Света София номер 3.
6: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
6: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
7: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
8: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
9: Климатикът в колата зареди ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
10: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
9: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
10: Научи повече на ddauto.bg.
11: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

най-големите хитове в рока.

0: Мило, защо има тенджера в хола?
1: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
0: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
1: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
2: Как е, брат? Всичко е токи и жица. Ще ставам електротехник. Решил съм да се запиша в учебен център Рубекс. Имат курсове по част от професия L-инсталации.
3: И имаш професия? Дай повече инфо!
2: Да, и удостоверение за професионално обучение. Влез на rubexcenter.com и виж всичко.
4: Учебен център Рубекс. Нека бъдем партньори в успеха.
5: Испанският – езикът на бъдещето.
6: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
6: Институт Сервантес – София.
5: Улица Света София номер 3.
6: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
6: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
7: Готов ли си за топ офертата за новата учебна година от Спортдепо? Комбинирай маратонки Nike с раница Nike на супер пакетна цена от 55 евро. Само до 23 септември в магазини Спортдепо и онлайн на sportdepo.bg. Предложение, което не е за изпускане. Маратонки Nike плюс раница Nike на пакетна цена от 55 евро. Виж моделите в магазини Спортдепо и онлайн.
8: Какво ще ядеш след тренировка?
9: Не знам. Трябва нещо с протеин, ама нямам нерви пак да готвя.
8: Хе-хе, спокойно бе, фитнес инфлуенсър. Не всичко е ориз пиле. Вземи Tuna to go от Diavena. Вкусно, бързо и идеално за режима.
9: След тая тренировка точно това ми трябваше.
10: Когато държиш на режима, но не искаш да губиш време. Tuna to go от Diavena. Вкусен и високо протеинов избор. Diavena прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

τέχει το Ευρώκα.

mixtures, bridge, colors,

battle.

Μητεχή το Ευρώκα.